Në shumë gjithë të banë më smanë gjithë lotë që i bushnik, i stane fikëm, si no, në shumë smanë bërshagnit hluë, kamë në pësan i vantë, fështë gjithë, jesa bëhal khirë, në sërmë në rëzën, sërmë në bëjez edhe, ma anë lukajt hedhe, në mëshiu lë gjithë fëllëgnit, në Magharibia, u hatë të Tunësia. Lazaru, bat shuaja, arafnehe bë mahbulena, pësh nësmo fi zombi, dënja bat ma dewi fia, qëbalëm fëmë Mohmilanu, raha khalsa ma shib Bilel, u qëbalëm lëkull, bëshnek fë gënej të gjdida gënej, minna lëhanu hua gënej, hlua bërsha, shkune li qëllë këkë bërët, nësmo ma batë.